0: Я п'ятий червень.
1: Балагирі. Віфляй лечина.
0: Сайсі поної, вете фіти.
2: Я тільки я понтурене. Моїме понуси калі.
3: Урбан ФМ.
2: Пуна.